0: Fedt nummer fra Pink. Her var hun med Get the Party Started. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra Baske, og den hedder Killers.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Drive Safe, det var her Miles Smith og Niall Horan. Om 11 minutter, så klokken 1. Og så skal vi have en opdatering fra Radio Skibis nyhedsstudie. Men inden vi kommer så langt, så får du Sarah Larsson og Pink Panthers. Og den hedder Midnight Sun. Allerførst så er det her Nea og Some Say.

Ellie Campbell, I Don't Want You Back, og her Burhan G sammen med Medina. To store danske stjerner. Gemt dit nummer hedder den her. Lige nu Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger.